0: là il kwatiba yɛrɛ sa kusa la igi luni itɛnɛ bɔn inga eso ke kana pukuna fɛ mɛ iye ko itɛnɛ iba lengoni tɔndani na bangeyaw mɛ iba brigade tɔri sara kusa la ale ke parce il faut santrafikɛ a wari ti tɛngoni et puis aligeni na ngeri so ale ni aligeni ka taa mbena ke sara mbana ake ɔnde ye akomate ngeri ake sara ti tɛnɛ kunba make parce eza kete brigade sa sise tɔnda ti kusa la na bange ke bawɛ padeke bande kɔma ke ziyani tɛnɛ ko ye na lotutɔpɔ ti kuɛ
1: ndandu kagbeni gbia sosi ayeke ba tënɛ ti kɔfɔrɔ asigi na peko ti atɔndɔ ti lo ti sarango kusa la mamanginza ti ngusu si eyeke na ya ni tënɛ ti use trimestre ti ngusu si eyeke daa na lango bara kua ndöni ngbangba ti nze ti kukuru 101 peko ti tɔndɔ so afa bia ni atene ba tongo na mo mu ngo ti nginza ngbangbu oko so si ndokua ti ladoane ayeke mu ni nga so si l'état ayeke ro oko tonu na tere na ndö ti ahindeni so atene recette fiscale mbage gi salaire ti awakusa la ti l'état amene ni bale miombe na ndöni oko tongaso awe so ngoni kue asara ba mo tene ngu na ngu bale omene na ndöni miombe fuku ni bale osi na ndöni oko tongaso ye so ayeke sara si l'état ayeke wara ngangu tene tongaso lo sara mi na kusa la mingi na lege ti lekerongo alege pepe lekerongo andokua pepe mungo maboko na ala so ayeke na ti kpale pepe
2: Singa Tikonomi.
1: Tikiri na ti mama tene ti kua singa ti e laso mbeni hunda ayeke daa so si yeke hunda ni tongana laso si kodro ti beafrika agbion amonsoro ti gbe ti sese ti lo gi kojoni kue si atokana kodro wande alingbi ti sara si kodro ni amae kundu so ayeke na gbe ti l'état pepe invest in bongi abâ ti lo so ti atënë ayeke na lege ni tene tongana so si kodro ti beafrika agbion amonsoro ti lo si tene amu lege na lo lokani na kota ngiri si kodro ni alingbi tene awara kofo mingi ni la lo mu ti lo lɔlɔlo lo gbion ni tongaso na piece ti mone laso bango ndo ni ayeke ti tene amonsoro ti gbe ti sese ti e izini i tuku gi na kodro wande pepe i gbion lege ni tene tongaso i zi monsoro ti gbe ti sese ti e i gbion ni awe kojoni kue si e lingbi tene e ka ni wala e toka na kodro wande ye so alingbi ti ga na linza na sandugu ti l'état e ma christian gomena pompali na ndö ti tene so
3: transformation locale so yeke sara so i sara ni na kodro ti ika yeke na machine ni na bongi ka i leke machine ni na kodro ti amunzu la e ga na ni parce que i peut falleri tene i mu machine ni e za na kodro ti amunzu et puis i mu gi or ni i gue na ni na kodro ti amunzu i gue i sara ni ka et puis ala la bénéficie na nia mais non na ya ti équipe ti mbi i yeke ya gba ti asouth africa ite non i yeke sara ye nde e mu machine ni i gue ani na bongi i gue i ngba na ni ka et i sara ni ka na bongi ka donc na bongi i yeke na équipe ti so aor ni ti kua ti alo na sangamba ere aga awe i mu ni awe i transforme ni awe façon i gue na bec d'or i sara ambeti ni awe façon i peut ti ka na acentre africain na bongi i ka na acentre africain na international parce que il faut que transformation so amu kua na azo asara si azo so ayeke na ngonda ala tee laso ate ah ba or ti la asika si asara pièce ça veut dire que même l'eau ita ti so lo yeke zi duka lo yeke sara or so lo peut ti pika na kate ate ba kue fui ti kua ti ni la laso ayeke sara na kua ayeke sara na or ayeke sara na pièce d'or d'investissement si laso akota azo ayeke gbu si laso ayeke aide amba ti ni aussi e i peut ti construire kota
1: ti hinga mbrimbri pia lo so i mä pikango pakara so na christian gomena pompali so e pika singa na lo ngbeni na kodro ti franzi pakara christian gomena pompali ala sigi na mbeni mbu pa ti ala so atene invest in bongi aye ti tene e mbrimbri la
3: entreprise ti invest in bongi déjà pourquoi i za ere ni invest in bongi parce que ye ti tene entreprise ti ahu na bongi et puis na international na ya ti entreprise ti i commencé depuis ngu oku déjà so i sara kua na sese ti beafrika so i sara kua na apartenaire ti so i sara kua na sese ti amunzu na europe et force ti ayeke ambeni aéquipe ti ayeke sara kua na europe ambeni aéquipe ti ayeke sara kua na bongi et puis ambeni aéquipe ti ayeke sara kua na ngonda asara si yeke na lai mingi na ya ti kodro ti yeke na lai aussi na sese ti amunzu parce que yeke gia nzio ni aidée yeke gia nzio ni ainvestisseur yeke gia nzio ni akobe aye ti kodro ti ti tene i za na devant donc invest in bongi depuis ngu oku so lo existe azo acroire na ni mingi ape mais tongana

0: bonne gouvernance. Moinga amina kodra kodra dasi tonga na titre kodra banjoni na se dayini il faut ka zan se se andia a kodé ayin dignity tene ayini atambula na legini si atiribera na goro atiribera na azusu sa ke ga kiri ti profiter na yini ala ti kodro wande mingini sa ga sa ka profiter na ni si amlinga ti kodro ak batala njuni dape ak yeba montre kodro tan centre fixo gi ak kodro wande la ka banjoni mais amlinga ti kodro ni ak na yati mawa
1: akara ti dasa bona iske minute pande ti amina kodro ke daso si na ligi ti amon sorti ti beti sita la konumi ti ala gangango
0: fatene amina kodro ke na ak mingi na dunia me ik muki mini otatozo mi moko zuni mini kodro oko na sisa ti afrika botswana moinga lo gars so era tene premier producteur ti dunia na ligi ti so era tene a diamant mo ba nde ti diamant a sara si kodro so biri na poko ti indépendance lo gars ti yere mingi mais laso kodro so ndali ti nginda ti diamant ti lo lo leki na kodro ni ngangu a école a dalapatani a ye ndende kodro ni amai e même na leki ti poro so kodro ti ala de mo mbeni kodro na poto so era tene norvège kodro so lo yeke na pétrole lo yeke na ti beti sese lo kani loke leki lo développe akodro ti lo mais mbeni so ake mbeni so si agbugbe ti mi mingi ala si mini nginza aza nde so era tene épargne mbeki ti nginza so ala yeke wara ala yeke za na ya ni ak du ala yeke tene nginza so ayeke ndali ti amlenge ti kodro ti ala so ayeke ga ande na ya ti ngu balota na ya ti ngu ngbangbaoko era tene indice de développement ti ala ayeke ngangu mingi si tanga ti kodro so mi mû na tapande ayeke australie lo yeke na gba ti amon soro mais lo taxé accompagne wala ndokua so si aga yeke asa loso loso ala so lo taxé ala na legeni e ngangu mingi e anginza ni asara si mo ba na kodro ti australie ye so era tene innovation technologique aga mingi amû kua na amlenge mingi si asara si colomi ti australie akpengba mingi
1: akodro so ala fa ni gi so asekele ti ala yeke nyen si ala wara nzoni na peko ti amon soro ti gbe ti sese ti ala tonga so so
0: ye so asara si sekele ti ala sekele so si ala yeke na ni si mbi ba si mon soro ti gbe ti sese ti ala mû legi na ala anginza ni amû legi na ala si kodro ti ala mai so mbi ba ye ota kozo hini ayeke nyen ayeke so atere nga ti mu nzu atene transparence akonte ni ayeke clair use ye ni ayeke tënë ti épargne zango nginza batango nginza na tere ni ota ye ni ayeke tënë ti sekele ni ayeke investissement
1: ka nyen parce si kodro ti beafrika ata ti so lo nga oko lo yeke na gba ti amon soro ti gbe ti sese lo wara legi ti tene lo mai pepe na legi ti konomi ti lo na tapande ti botswana so ala mû ni fadege ayeke deba ni la wala mali ni ayeke gi nyen bwembwe
0: ta tënë ayeke ye ti mawa ta tënë mbeni ayeke deba ni ayeke so mo ba mon soro ti gbe ti sese ti centre afrika kue so mû bongbini so si ayeke exploité ni so lo yeke ga na nginda ti pokoni aga na mon soro gi so era tene 2-3 à 4% senge na ya ti gogoro ti l'état so ti fa tene ayeke soro ye ape ayeke soro ye oko ape so ti fa tene gba ti la agulando akokila ya ti bozo ti awande akokila ti abozo ti ambeni azo kodro ni amlenge kodro ni ayeke bénéficia ni ape ndani la ta tere bia ni ayeke ye ti deba
1: deba ni so alondo gi na ndo ambrembre
0: mais aye mingi so afa vraiment ye ni ayeke malédiction kozo ye ni mo ba ye so ayeke tene conflit armé awuruwuru awondo ni mo ba ando so si ayeke ayera tene azone minière mingi ni amon soro ni so ayeke mû ni ti servir gi na abongbi tumba na réseau criminel cause use deba ni ayeke nyen ayeke tënë ti afraude na contrebande na corruption so si mbeni ye ni ayeke tënë ti konomi ti so era tene faiblesse ti économie formelle aye ni so mo ba so mingi ni ayeke ga gi ayeke sara gi na maboko ayeke agba kuru ala machine ayeke da mingi ape azo ni ayeke fugi na maboko nyeni mo ba si tanga na kpali aga da mo ba de fois sese atuku ayeke sara soli mingi ma ti ala sara kue gi na maboko ti hunzina ni mbeni ye ni ayeke so ayera tene infrastructure ayeke da ape mo ba ando so agba ta so si mon soro ayeke da mingi so mo mû ye ba mo tene mambeli kadei so diamant ayeke amingi mais na ya ti akodro so kpali akondo ni legi ayeke ape ngu ayeke ape wa ti dada ayeke ape nzoni école ayeke ape si alapata ni ayeke da
1: akuta akpale ni ayeke nyen mbwembwe
0: mais aye so kue nda ti so kue so si kpale so aga so nda ni ayeke mingi kozo ye ni ayeke tënë ti gouvernance ni atia mingi mo ba transparence ayeke da ape état atia aye ti fa ngangu ti lo wala autorité ti lo na ndö ti kodro ni kue use ye ni ayeke tënë ti ye ni ayeke gi ya zo azu na galak na nzoni mbeti pepe zo kwe ak wala bena zo ak amena zo ak na tu kwati le tasoka kwata la pala kwa kasa ni ina internet informé la ondoni otahini ak tenti azu so lo na kotro wandi ala la bandoni dawara intérêt extérieur
1: ta cardida sabon nila la sou akoto si kodo leng biti sara ti ten tonga sou amonso ti biti si ti kodo ti be afrika amunga ngona kono michilo
0: ya ki mingi mati ko inga ini mo baini baketi mawa me il faut que eta asanga ngo mingi ti sara ni kozu ina kenya aketeniti se douti na bonne gouvernance il faut que aza ordre na ya ti kodo kwe sécurité agra ti kodo kwe et surtout na zone so ando souci à mon sorti c'est ça que dans le contrôle nga atiribera na tenti aita a contrebande aita tenta fraude aita tenta corruption so et puis na kangwa à mon sorti c'est ce qui na wondengoni souci ndia que bande d'appel il faut kangali kinani si mbini ni ou seni a tenti titi tene a l'écrit gundata kwani et puis à mon mamoko na a artisan du contrôle. Il faut que à encadrer et puis à bumbi à keketa à artisan ça que ça raconte mon beaucoup so à bumbi à la zone latine sur internet coopérative si amuna la mini identité formelle il tenait à mon beaucoup là à suivre là si quoi ce quoi la sara est allé petit de menuda amlinge tu kodro amuna la passe de terrain à la koe à la zaini à yorombuta la titi exploiter ni au lieu de à zaini mingi ni à la tu kodro wande et amuna la passe tu wara à bakunsa ta technologie à machine si dans la sara quoi ni na legiti porso na legiti contrôle ti état le zile tout d'assi amena ndoko na kodoti so ira tene orje makda komije makda il faut que mon mboko na ndoko ton so tene ala sa kwatara njoni si mbini na ketenti transformation locale so et puis si azanginja mingi na yati transformation kala ke so il faut exiger ou bien inciter a zo so ka sarin tene mingi tayini asara na yigi amujama atayelo kwege lo gapendre le pimba si akalo tara kalo lo kagamu lo dungi encore mingi au lieu de mokilo brut si agro lo kontrolande ingani na ketenti partenariat public et privé zo titene a sari so eratene a production industrielle a moi machine a moi bakuru au lieu de a zo so agwa sara pela kagamingi il faut que a développer a iso eratene à mai à isso era ter à bakuru tu contrôles ton là à ici transport à ici légué à ici énergie c'était à sara si à gisement ni à sangwaini à ga na mosor mingi na contrôle singa na mbege à tirer à wa mosor tu contrôlande tu gara contrôle tini
1: ta carida savon ki na la singila
0: ki na la singila
1: a onze ya kwasi na tieti la so singila mingi ndal charge tu fallait pour sermani il tenait fallait tenait mingi na ndoti pialo ti invest in bongi so lo kimu lo lo tsoko tibi afrika le biani na pièce ti monnaie tenait akani na contrôlande genani a ki fa de christian gomina pompali so ke na ndoti kunduni kwasi na so ala mingi ti kire ti mani na ndoba na terre www.radiodekeluka.org singila mingi na sabrina la reservation na le somme boko singa ngali ga kona silve na mbo so na ducha masinka lo bele chilo nganga na ducha ni sala magoti pendant na chi afano na sala na chava kanide zuni la personal akwe inali wa terrain nga saki kana tibini fini mama tene chiko singa chikonuni.